ہوں ساتھیوں، کہتے ہیں یادوں کے چراغوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا، آگے رات ہی رات ہوگی، مسافر ہو تم بھی، مسافر ہیں ہم بھی، کل پھر کسی موڑ پہ ملاقات ہوگی۔ آج کا سپربھات کارکرم آپ کی سیوا میں ہتیندر ویاس نے پرستت کیا، اب آگیاں دیں، نمسکار۔